I kore rātou e koro heketea. Pēnei a tātou kua mahue mai nei. E kore hoki rātou e ngoikore i ngā pēhitanga o te wā. I te tōnga o te rā, tainoa ki te aranga ake i te awatea. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou. Kai ware ware.

hono re he kororia ki te atua, e maungaronga ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtai, e pā tō matu matu nui rangi. E whakakorori atu mi kia koe pā, mana ki tia mātua i tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atu rā. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o Tūranga Nui a Kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko Lindi a Henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou.

tātou. A tuarua. A ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reire ki o tātou, tini mate ki o tātou, tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere. Haere atu rā koutou ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmama. Ki te huinga, o te kahurangi, ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono. Tātai hono, ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia, kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

Tai hunnu, ko tā tau te hunga ore kia tā tau, a tēnā rā tā tau katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rā tau hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora te kaha me te paikirunga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au, kā tika, ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. Ka hono mai rā tau tautoko ai ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia tīmata au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. Nā reira e mihi ana kia koutou mō te tautoko mai, mō te hono mai anō hoki. Kei, pōneke, kei te panganui ātara. Ko te upoko o te ika tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā. Nā rere, e mihi ana kia koutou mō te hono mai, mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o whanganui, ko Awa FM tēnā, e mihi ana kia koutou mōrena. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi, mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā, tēnā koutou, nei te mihi. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei pakatāne, ko Tūmeke, FM no reira Tūmeke, kia koutou, mo te hono mai. Te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā, ko hono mai, e mihi ana, morena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, morena kia koutou, nei te mihi. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā, morena kia koutou, nei te mihi. Nā koutou te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou katoa rā aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahua i tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai, o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e ki ana, ko Taipari, Paitumu ki Tauranga Moana. Ko Tipini Ahau, ko Au Nei, Takoutou, Pai Kaipapao ho i rungi i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā e hoa mā, rā ia, he ata mane, he ata rāhina rānei, te... te toru tukau mātahi o Akuhata, o here turi koka rānei. Nā reira, e hoa mā, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e tautoko mai anau i te ata nei. E koutou, e whakarongo mai anau i te ata nei. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira, mai te wānei, nā tainoa atu ki te pākaraka i tēnei ata. Te raia e tahi kōrero kauhau, ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wātono waiata. Nā reire, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa, no reire, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamārie. Morena.

ko te wā ināianei tai pari tai timu ko te ruatakaumātahi meneti mai te kotahi karaka I te ata e hoa mā nā reira ko te nei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā. A rā tuatahi ko te nei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he mane tēnei, he mane he rāhina rānei. Te toru tukau mātahi o ākuhata o here turi kōka rānei. Nā reira ko tōna ingoa I runga I tō tātou maramataka Māori ko oike, oike. A, e a ki ngā kōrero, e hara tēnei te rangi pai mō tētahi pakumahi e hoa maha. E hara tēnei te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Kei Wainganui, nā reira pai kē tēnei wā hei okioki, pai kē tēnei wā hei whakatā. Pai kē tēnei wā hei matāra. Pai kē tēnei wā hei āta haere, hei āta whakamahere koe I tō anamata, I tō āpopo. Nā reira ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko oike. Hei pānui tuarua mā koutou. Kei te hiahia a te Party Act o tira a David Seymour, a te kawe atu I tētahi kaupapa here, e mea ana, kia kotahi ana kei te ture a mō te katoa o te Aotearoa. Engari anō mō tēnā e homa. Engari anō mō tēnā. E aiki ētahi, ko tēnei pire, ko ia te hokinga mai anō. Te hokinga mai anō o tērā atu pire, ara o te Treaty Principles Bill. Nā reira e homa ko tāku kia koutou. Hei aha te aro, hei aha te aro, hei aha te aro. Engari, kia matāra tātou ki ngā mahi nanakia o tēnei o ngā kāwanatanga. Ko tāna hia hia noiho, kia rapu pōti, kia rapu pōti, koina noiho. Nā reire o homa, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: ngā iwi i ngā mana, e ngā kārangaranga maha hurinoi te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahe. Me ki ko ngā rākau e paiana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou, mō ngā rungoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, Ngai Tiuhoe, kia tāwhau tioke. Ko tāwhau tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia kohia ia ki ngā momo rongoa iaia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei, e mōhioti ana, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ake mōhiotanga, ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga, a ona tīpuna ki roto i te rohe o Ngai Tiuhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate, ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaro noai ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Waenganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rā no tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā ka kite i te hohunutanga o tēnei mea te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. A kene i ware ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio? A ngara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atura ki a koe e koro, i wā te mai nei ki te kōrero, mi tīmata i te pātai tuatai.
1: Ki te hare te tangata ki roto i te pui, ne? Ana, ka hia hia i te kato i te kawakawa nā pēhea nei e mōhio ko tēhea o nā rākau te kawakawa.
2: E te kawakawa, te rā rākau he tipu, te rā rākau kia kai roto ākala, he mui kai ākala nā ne. Enari kā re tāe ai au, kā re tāe ai au te mea tuki i te tangata, a he pēnei te rau, he pēnei te mea. Ki te mea tuau he non-surrendered, surrendered ages, ana arpe mumua he atika no taku rākau, ai o taku o te rākau surrendered mea ages, a kai tuna ue muhoi taku kupu Pākehā anyway. Te rākau e mea kene o kare kakai kuni e tipuan.
3: Te kawai?
2: No. Ana kweni e te mea. Ka re tae ai ahau. Te kia tuki te tangata, ki te hare koe te ngahere he pēnei te ahu, te kawakawa he pēnei te ahu, e o ka rero atu e tāia e hau.
3: Pēhe te whakapapa?
2: Wali iwene ki te whakapapa au ki a rātau, kā moe tāne, kā moe i āpunga, i aputaki waha ko kawakawa, anā kā re tome e buhi one. Anā ka mohono ho rātau kā koe, e ta maiti tēnei nā tāne rā o ko āpunga. Nā kā re tāia te, e nemea te whakamārama, pēne anō i te māma i te tahi ki au, e aha te mō, kā rea tāi au te whakamārama ki a rātau i te māko. Nō te pē kā rea, kā rea anō pē a rātau ki a ki te i te māko. Kā rea tāi au te whakamārama, kā muti tūnu te kukōrero mō te māko, a e ahua pū whero te, e ahua pū whero te kara. Kā muti he, e ahua, e ngari anō, te haere rōpū ki te heri nā rōpū ki te ngahere. Nā mea, ngā rōpū i heri ai au, e hea kei nā pahi i heri ai au ki te ngahere o te tirangi. Ki te tautou ki a rātau nā rākau rongoa, kei reira, mohana au kei roto i te ngahere, kua te ue tai kāre konei, kāre au te tipu i ākalana nei. Ana, kei konei e tahi e tipu ana kāre roto o tūho e makariri no tō tātou takiwa. Kāre koe ki te toi e tipu ana i konei. Ka tipu mai te toi o tāu nā takiwa āgera, nā te makariri hoki.
1: Nā kōrero nā koe, kai konei e tahi o aua rākaura e tipu ana te kawakawa.
0: kahi atu no e tahi atu wahi mohi o nako.
2: Kwa kwenye nei tu wahi te kahase tipu te kawaka, toru toru no na wahi o tu e kaha tipu te kawaka, na wahi tata no i te moana, te ala kau he tata ki te moana. Pēnia no i te pūriri nei, kā rei ki te ako e te pūriri a kia tata ki te moana, a koe nā te whenua te pūriri, nā te tata i te moana. Pēr anō te kohe, kā rei tino ki te ako e te kohe, nā rei kia tata ki te nā whenua tata i te moana, kā ki te koe te kohe. Pēr kā rei koe ki te i te mea, pēnia no i te mea nei te, te rā kaupi ki wharaoko nei nei, kauri. Kā rei koe ki te te rā rā kau e tipo nei e te wāhi, nā te makarisi. Koe ni ana he te takiwa mai haura ki ka ahua tu ki taitoke rau ka kaireira e tipu ana tēnā me te kauri. Kā rei o tāua takiwa ana, he pēnā te ahua tanga e tonā rā kaurei.
0: Pēhea, he hanei o mōhiotana ki tēnei momo rongoa te kawakawa?
2: Te kawakawa, he rau e tēnā kawakawa ki te pānia koe te pānia te tangasa e te furu. He rau e tēnā kawakawa hai inu mui tōhuna ki te moe nāta. He rau tēnā hai inu pēni a tātou tēnei rā, kua kona tātou tēnu wai ara, ni nē rā. Ana, yo tātou Pākeke, he wai kawakawa hai inu, te tīmatanga o te rā. He rongoa atunu atu he rau i tēnu, he ahua wera wera neu, ka ahua wera wera neu, he ahua pēni i te, e te mea nei, te, ai he hana, hana mea he, Uweraranga luta ahu pēnei te pepa nei te uweranga, pēnei te mahi te tenei ka ahua mahanatoni tō korokoro. Ana he rau hui hai nui nāta. He koi nā te pai o te kawakau, āmeme he pānia te tahi tāngatai te mate furu, puru titi te ihu, he manawa te poho. Me te ngā he ua ua nā ahua pēnei te mate huango nei, ana. Koina te runga o te furu, he mea he kawakau. E he ko tahi atu te kapu kawakawa, tu wheraka tō tīnana, ka heke tō wera wera, tu wheraka tō tīnana. Koina te teo nā te tino kororia o tēnā wai o te wai kawakau. He ahua wera wera nei, te ahu pini te pepa nei, te wera o tēnā apu. Ahu pēnei te ginger nei.
3: Nā e kōrere nā koe katae te tangata i te ata, i ara tēnu.
2: Hainu, ai.
3: Pēnei te
2: kakasi. Ai, nāta nei ne. E rau hainu i nāta nei e. Ia e nehu ki kua akuna tāta karana tāta i nā e nā roa pūhau ora nei nā koe nā tēnu o first. Te tēnu tua tahi kā ki te wei me se te pui wai arani. Hainu, ki o tāta i Pākeke he wei kawakawake. Ae rāre atu te taha rungo atunu atu, rāre atu te taha mo te unu tonu e pai ai wai unu tonu atu. Ae kwa hare mea ma te furu, ko mahi te wakawakawa ana hai, ai wawahi tō mare mare, kia pakaru ei te mare. Kia korei e mau tō poho mai, engari ko wawahi e te mea. I tō poho wawahi a mai nā furu e te wai kawakawa. Koe nā te tino mea o te kawakawa.
3: Nā me wera te wai?
2: Ai, ai. E ka kōhua koe te kawakawa. Kōhua koe te kawakawa mo te kawakawa mo te hawhi haora. Ana. Ko mea mai i tō kapu. Ka hare tērā runga tu wai kawakawa. Ka hare tae koe te kōhua ki arahi tonu ka puru iro te tō pātaro. Kwa whakamau tuai te paungurara kia pai e kia nōreri tō mai a hāre koe hāre i te mahi te no te mei e kua tike i a koe te tai te kōhu. Karekau e ua hi e hoa, e puehu. E toru nā rai muri mai o tō kōhuatanga. Hai tō haere ngātu, a tutu ke te puehu, te paru o te kawakawa. He rau e noho e mahea i te tāma kātahitunga kōhua hea koe, mahea ki te tonga tu koe i tō korahe huri ati. E ngari kua toru ngā rā, kaore ore hiana koe te korahe kua tutu te puero. Ana, e pērā tumu te rāwa, i karakau e tāe. Tahi tumu te rō ngā mōna ki te hia koe kia, i te paera, te kōhua ki ara hei tonu hei runga mua uka a me kia hia hiala ko la tiki atu ana kai tu mautunu te kākāri ki o te karo ana mea kōhua ana koe me hoko me heria koe ki tō mea whakamakariri kai tō deep freeze me puka tu koe ki nā mea no puka rahe mea ai mahi ice block me puka ki hare koe ki rea puka tu koe ki tō freezer ana kāra mohe kona tahi tau e noho anakai te noho kākāri ki tonu te kara pāni anō koe te furu hare onta hare tiki atu tau mai kia kutahi te purakana a whiro te tō kapu ko pāerātu i te ki o wakanga kia pāerahi a mai anō ana ko noho rei tonu kākāri ki tonu te kara o tō wai kai te mahe a tonu te kara ki te waihoni e koe mo te wiki ka ahua tu e tama e kāra ka koe ka ahua o wehi koe i te inu atu he parupa koe nā te koe nā he te mea ki te nei rongoa ki te inu ki te kohua koe meinu tonu te koe ki a pautunu atu a ka hia hia koe mo a pōpō mo te tahi rātu ana me puru e koe ki rote te deep freeze
1: ka pēhe ka tae anō te mea te wakamahi i te kawakawa mo te wahi ne hapu ana mō te rangatahi mō te pakeke
2: koeira nō tau kōhua nō au e kōhua nei koe mō tahitun tōna kōhua tamo kāre kau kia rereke ake mō te teima te mō mana wāhi te whakawhānau tō pēhe ko tau a kōhua tōmu anō e me kōrero ake nei tāu hai inu mā rātau pēhe mā rātau kā hia ki te inu ko tahi wiki inu rua wiki koeira te mai anei kia te mahi nui agune he tawhiti tō ahi hare ai rāta u te kato mua i ngā rau. Engari mea pēne i taku kā i ngā rāra, nā kua rumba ki nā ua, ko te kautau pē, te pake keo kā, ana, he rau. Ono tā, puta mai tō whare hare i te kato kato ana. E mea koe ka hie hia ki te inu hai inu mau, i tēnā rā. Agune ahua tawhiti tōn tō ahi hare ua i te kato mai, i te kawakawa, he tawhiti rawa i ākoe, ana ka ahua uru mai pia te o ane. E kare i te kamutungo tākoe koa kena me e kōhua e koe, ka puru ki tō mea whaka makariri kai, kia noho mahea tonu ai tō wai kawakawa. Ka mea hoke ana kua huri kua huka papatia me, ana kua mau te kara, kua mau tun te kara. Ana kai tō whakawera hana anu i te kapu, ana kai te mahea tonu te kara tō wai kawakawa. Ki te wairuni a koe ki roto i tō pātara mō te kotahi wiki, rua wiki, e hoa, lelera ua atu koe, wā hua, ahua lagi rua nei koe ki te kai atu ko puehua ko paru ei. Kā rero a ka huri pēra.
3: Kā re pēne i te mea i te toroi.
2: E ahua rau e.
3: Tāngu e te wai hui tēnā rā mohia nei tō rānaka.
2: E re reke rā te toroi. Te toroi ka noho atu ana ki au ahakoa puta mai te auahi. E ka kaina tonu hi atu auahi ke ka kaina tonu.
3: Me ngā huru huru.
1: Pehea ngā rau o tēnā rākau, ka tāia nō te kai?
2: Kāo, ko ngā hua. He rau e ngā hua mō te kai. He rau e ngā hua mō te kai, he rau e tonu mō te puku. Ngā hua te kaukau. He fūtu. Kai te aha ka maua. Hānuere. Hānuere, he kia tuia hānuere kia mahe. Ko maua. Ai, kārano kia mōhio ki watahu e inua Māori o te marama, kia hongo ngō inga, e tam. Kārau e he waiwai e, kia wewe, kimi noho e rā inu, kārau e, ono hoto nau kia meira o kua huata. Kārau e waiwai, kia tāku titio kia nā kōrero mea kimi inu aio.
1: Mā heha nei te hanga, pehe nei te hanga o nā furutu o tēnā?
2: Nā furutu he kōrōroa. Kōroa, pēnā nā, pēruna nā, nunu iake, pēnā pēr te roa. He rau e, te ahua. He kirini tonu te kara enari kua roa, kua mehare, kua he hānoene nā inoa Māori a nā karane. Me hoki ki te kara e mūkanata, he iaro. Kua iaro haere te kara.
3: He kōhai.
2: Kua kōhai. Kua kōhai te kara. Ana, kua māua ki te kai. He rau e mu te kai. Engari ana ahua pepa nei ana ko tau a pepa rā te me te rongoa ka pai mono toi
1: te
2: puku.
1: Ure re katae noho te tangata te haere ki te katoa na ka kai pēnā noho?
2: Koe nau ki a da me au ko wai ano ho ite ko ira no ai ro no ano ka le no ja pa ni atu me te mata ai ti ki wai ka wa ka wa me me a kai te o ra ka le no e ma hala hala ge ti ki atu te e se ka wa ka wa e ngari o te na ka la ka u te ka wa ka wa ka ite no ho wa te atu ai ti ki atu ma ka ko hu a hai ni ma wina ato ai na ahi ahi ra ne na hai ni ma wina ahi a ana koe ni kei te mate, a kune he tawhiti tō uka i nei te hari tiki kawa kawa. Nā wai wē a koho kā koe te hui o ki kōpi kōpi kōtanga i te tiki kawa kawa he tawhiti. Ana koe ni a tā koe ki a ke nei nā me rumbaki, hāre tu i nā kāri rumbaki rā kaune. A hoko mai tahi, tahi rā kaurunga kai kuna kato a tā kaurunga e meni ana e tau iwi.
3: E hoko nā me tau iwi.
2: Ae, ae. Ana hera koe nā koe wai e i te tipu i tumāra kera kene. O keri atu koe tōkāhi, tōkāina, rumaki atu, tipu tonu atu. Nā mea kaunohia mai koe roto i te ngahere. O kā ki te te maramatanga he mo tonu atu. Pē ki mahi kā te pūra nei, pē heara nei. Tēnā o tāri nā kāri e mai, kāri mai nei. Ki reira hoko hoko mai ai, a kua wai au e rā ki te tipu mai. Te koe ngā te mea o te paiki au ko te kawakawana.

Korangi nui te whakae warangi, ko papatuanuku te hurumawai, tihei mauri ora. Tihei mauri ora ki te whare o tāne, ki te whare o rongo, ki tēnā hurumawai, ki tēnā hurumawai. Kia topa takumanu kārihi ki te whare ariki o te kīngitanga, ki reira tauai. Me mihi kātika ki tō tātou kīngi, a kīngi tūheitia, i runga anō i te hura watapu o nā mātua tūpuna. Rire, rire hau, pai mā rire. Karanga mai ngā uri o tama te kapua, karanga mai ngā uri o tarawa waka, kia mātau te ope, nā te korowai huka huka auraki. Karanga mai kia mātau, kua hau mai nei ki tēnō ngā whenua haukura, mo tēnei ngā taikāka, ngā manu kōrero. E te pāpā pei te hurunui, nei rā te mihi. Rātou kia rātou, tātou kia tātou, te mana whenua e te haukainga, tēnā koutou. Ko tānei māwehi o nā mātua tūpuna, kia puta te whai au ki te aumārama. I whakatōngia i te iratua, e te pae pae ngā kai whakawā, tēnā koutou. A te murā tehi, te tai kākā kai muai taku aroaro. Inaia, te hokawhitu ātū, kei ware ware tātou. Anei, taku i hirangi mō tēnei aku kaupapa kōrero. Tuatahi, he whakamāra mai te pūtakenga mai o te kupu, arā te hokawhitu ātū. Kārua, hereranga mō tētē, kia whakātū i ngā kare o roto o te iwi Māori ki tēnei mea, te pakanga. Kā toru, he tiro ki e nei kupu, te maumahara, ā, me te wareware. Me te ruku hohonu ki te kōrero, kei wareware tātou. Kā tiake, tuatahi, he whakamāra mai te pūtakenga mai o te ingoa, arā te hokowhitu ātū. Kia mōhi o tia e tātou, ko tēnei o ngā kupu, arā te hokowhitu ātū, no mai rānu. I ngarā o kurumata rerehu, i ngarā o kai tangata, he tika ngā no te whakaheke i te karukaru. Ko tahi te kupu i te rangatira, ka hana tutana o petaua, patsuai, horoai, sipi hauraroai. Nā, ko te rahinga o te ope o mua, he ko tahi rau, whā ngahuru. Nō reira, ko te hoko fitu, te ko tahi rau, whā ngahuru. Ko te hoko fitu, te pō kaitara. Kua tohua, kua tohia kia hāpua i ngā rākau a tū, tū matawenga, tū kanifa, ā tū whakaariki. I te tipunga o te kino o te au i hie hie wāhi atua ngai Māori. Ko apirana ngata, ko Māui pōmare, rātau ko te rangi hiroa. Ngā rangatira i whawhai nui kia whai ope taua, motuhake ai te iwi Māui. Ko ia rā te whānautanga mai o te pōkaitara rongo nui, te hokowhitu a tū. Kārua, hererenga mō tēte. Kia tārua e ngā kupu a Timoti Karetu. He rauru nei hoki tātau nā ngā tupuna mau rākau i te ao Māori. I whai nei i te toto kia ea i te mana, kia mau. Nā tēnei, me pēhea kē hoki te kore haere. E kote hōariri, ki rata i a kūringa, hutsi a rawatia. Kia pare tanaihu, hi, haueha. Ko tā apirana ngata kōrero, ki te āta whakāro tia, e tika mā te wahine anō te mahi te hanga nei te waeta. Ko ngā kai ora ora, i take a mai te nui o te pauri ki te mate, ka hae hae, ka kohu kohu, ka rutunua. Arā rā te tāne kai te pakanga, kei te whai te toto, kia ea. Nā kanoho te hunga wahine ki te kāinga, pangai, ka hua te mahara ki roto, ko te whakaputanga, he waeta.

Whai ake nei, ko taku kaupapa o te rā e hoa mā. Arā, i tēnei ata, i tēnei rā, he whakatau āki. Ko tā tātou whakatau āki mō tēnei ata, ko tēnei. He moana puke puke e ekengia e te waka. He moana puke puke e ekengia e te waka. Arā, ahakoa pēhea te ngaru ngaru o te moana, ki te tika ana te hoi, i te waka Ngāwari Nui ho, te haere a te waka i runga. Wai hoki ahakoa pēhea te ua ua o tētahi take, o tētahi mahi rānei, ki te pakapau te tangata i tōna kaha, kia tūtuki taua mahi, taua take rānei, me tūtuki i runga i te rangi Māori e kātika. Kia iti te kōrero, kia nui ngā mahi. Te whakatau āki a te Pākehā e āhuarite ana ki tēnei. Nā reire, e hoa mā, ko ia tēnā tō tātou kaupapa o tēnei rā o tēnei ata. Arā, ko te whakatau āki, he moana puke puke e ekengia e te waka. Nā reira, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

E ngā iwi rumutu tēnā koutou. Tēnā koutou i ngā manaakitanga a te aoho. Tēnā no hoki koutou i o tātou aitua maha koronga nāke nei, nā koutou, nā tātou katoa. Kia ora no hoki koutou e takoto mai nei rote te mau iwitanga. I rote ngā hohipera, i roto rānei i o tātou wā kāinga.

0: Nā i te rātapu, kua hapāke nei, ka takotonga a kōrero a he mi pōtatau ki a koutou mō tāna tūmanako, ki riro mai iaia te tohu a te whare wānanga o pōneke arā te Bachelor of Arts. I kia tua hau i whānau, a i kurei nā he mi ki nuhaka nei. A ka haere ki Tīpene, a ki Scots College hoki. Mai reire ka whakatūria hei minita mō te hāhi perehipitiriana. I haere ki te paiata pakanga, ka hoki mai, ka hoki nau ki tana mai. Nā, koe ke, ona tau e mahi ana, i te hāhi perehipitiriana, i te whātakau, ka tuku i aia ki raro. E nā, kua tatana tau ki te rimatakau, ka whakawhiwhi aia, e ki te honore nei, Bachelor of Arts. Nā, koe anō te kai kōrero mō tēnei rātapu. Kei te haere ana kōrero mō te whakaako te reo Māori a mō te rangatira o te reo nei o te reo Māori.
1: Anai te reo iwi, kei te kitega i te reo ngākupu, la general, anai te reo Pākehā, general, the general, ana na nation, ana nation ki te reo Pākehā, ka mō hui tātou, kei te whakawhichiwhichi tēnu ngā reo nunu i o tā, wangani tūni anata. Hea te take, e ola ua nei nata, nata ua whakawhichiwhichi. Nē nā kāri whakawhichiwhichi, ko he manu atu o lātau leo. Pēnā anō ki tātou te iwi Māori. Ehari te he, te whakawhichiwhichi. Te tiki atu he kupu i te reo igari, ka metia mei mō tātou. Pēnā ngā mea whakahua tēnei au. Kā, he mea anā tēnā, kia ora roa tō tātou leo, kia ora roa tō tātou leo. Ehari te mea he whakahe nō. I te kite tātou te tei kupu tūturu Māori, mō te tei mea, nā, koi nā kei. Kāre, kāre i whakahe nō tēnā, koi nā te mea tika. Ko ngā kupu Māori, tūturu, nā tiki nātu. Ehemi mua te henoa kupu Māori. Nā ia Māori kuhare iku nēna. Kai te taha Māori o te teipu nēni anu nuhana. Ara teipu, he kupu Pākehā kētera. Anā, kai ngā Māori ngā tūru anu nuhana. Anā he tūru, he kupu Pākehā kētera. Ehemi kua whakawhiti ngā mai, i te reo Pākehā ki te reo Māori. Anā, kai te paitanu hoki te hae. Anā, kai te mōsan, te ahu e tonga o te reo. Koi rā o kā rau te whakahe, no tēne. Anā, kai te rōna kau ki i te nui o ngā tāngata i nai ni e te hari i te reo Māori. Pākehā nei Māori mai. Ai, anā tau i te whare wānanga nei nā, kai te mōhi wā hara. Hau, te nui o ngā mea, kai te hari i te reo Māori i nai ni e Pākehā ke. Mō te mea kua ki te rātau i tēnei, i te rangatira o tēnei reo, te reo nā. Hara taka i rangatira ki a rātau, mō te mea kua ki te rātau. He tini, ki te mōhi a rātau te reo Māori, he whakawhanaunga taka tini whakawhanaunga taka tēnei. Ngā hua te Pākehā me te Māori. Ka te he ka tino mōhi a te Māori ki te Pākehā, me te Pākehā ki te Māori. Koe rarea ki a rātau. E re kōku kō te he kākā pēni mai, ā, kai te akia ki a tau ki a kōtau, ki a koe te reo Māori. Kā, mā kōtu anō te hihi, mā kōtu anō te hihi. Engari ki a nei, koe nei ki a nei, ki a kaha ki te ako. Ki a kaha te tāpai tō tātou reo Māori. Anā, me te he tu āhuatanga, me te he tu āhuatanga. Nā, he reo rangatira tō tātou te reo Māori. Koe nei nō le e hale.
0: He mi, whikapatai ki a koe, ko tēnei. Mōhi o koe he tika tēnei kōrero, arā. Mā te kōrero rero tonu i te reo, e noho orai. I te akona te reo nei. A, kā rei kōrero tia, e he reo mate. Me pēhea e mautunua i a tāua. Me mea whai ana i te rā kaupapa. Arā, me pēhea tāua e kōrero rero tonua i tō tāua reo.
1: He pātai tika hoki tēnā. I tōku nei whakaaro. O te take kōrero o te nei tāua i tō tāua nei reo. O ati rā tātou katoa. Me tae ki ngā tangiha. Me tae ki ngā hui hui ngā Māori. Me tae ki ngā hui hui ngā hāhi. Nā ki pēnei te hinata Māori nei. Nā o tō mātau leo tō te hinata Māori prepetiria nei nai nei. O tō mātau leo ko te reo Māori. Kua mātau kōreo kata tūnino, wā mātau nei kōreo reo Māori. Nā pēnā anō i wete o tātou nei hāhi. Anā ko tētahi, ki tōku whakaruhi kōku o te whakamā. Kā kite koutou i te tahi Māori e haere, Nakatimoko toki, the Taiwanga, the Omar, Kakura to Gitao Morgan, Tenakwe, Kaitape Hekwe, Kelokwe, Kaitape Hekoto, Kaitapai Dani, Kaitahalani, Koga Mutak, Kuetayo, Kaitmohia, Natalin, Kokita, Kamia, Anakagan, Kai Tikatun, Pinto, Itame, Ite, Okehane, Tahote, Tamakiki Hara to Tai, Otakaki, Eri, Kotenu. Kafakau te mai wako tani me. Nā koe nē nākera, tā koe mēne ki amau ki tamarai, kei kone, tā wakapu maitangai tō tātou leo, ki amau hoki wā tātou hui hui, ki amau hoki tō tātou whanauotau, ki amau hoki tō tātou wakatapa. Koe nē rau, a mēne nē ki teke nā we e hale, hei āwhina, kia kōre o leo la tiai, tō tātou leo, ki amau e, mā te kōre o leo leo hoka teka mau pai. Te reo.
0: Ai, kia ora hemi. Nā, ko tai mai te pūri ki rotu taku ngākau. I te wā e whakaakua nāu te reo Māori a ki te tauiwi. Ā kia tāwato. Ko tēnei, kia au nei hoki me mahi te mahi nei runga te ahuatanga tapu. Aha kua hea te mahi i te reo Māori, ngā whakapapa. Ngā kōreroa ngā tipuna me haere tō i runga i te āhuatanga tapu. Engari i nāi ne wangaro haere tau āhuatanga hemi, wangaro haere. Koe nei taku tangi. Nā rau kua takotono ho ngā pukupuku whakapapa i runga ngā bāhi kāre jikau. Ā, kua putahake ngā whakapapa i roto i ngā paparakau te i hea. Wangaro haere te mana o ngā mene. E pehea nō whakaaro ki tēnei.
1: E hale, taku whakau ti tuatai a moe nā kōrero. E nui taku mihata. Ko ento te ahua ko whanau kei kone, kei ngā tirangi. Tai o taku tai na kei kone, kārero e whakae, tia me tia ngā toko poko whakapapa. I moe ngā tia pukai. A koi anu ki te tai, kāre piri ngi e whakatūtū ānea ngā whakapapa i te Māori ki ngā wāhi kore takenoi. A kāti, he kore o nei ahare nā tō Māori ki ngā pāpala kāuta ki whenoi. Kāre me tino mōhi o pēwhera, te ahuta whenua nā tātou tūne ti tiro mātena mātena. Wau hoki, anā, e tapuka tō kia ngā wākata. Me mei whakapapa, kākua nui tō whakapapa nei iawe nui te kāinga i whiarā nei. E ngere kārakau i ngā mahi kai, tū patawatawau i ngā mekato. Tāi noa ki te whakaike i tamalai, kia taputun te whakaike i tamalai. Kaua hae te whakamua, te kia hoki, ko ngā wahine ki mua, ko ngā tāne ki mua. Anā mohana he kaua tēni no tātou kato no tēni mau. Ngere mohana he kaua no ngā tūhau tō. He kawa nō me nō tūhoi. E ngā ngā mōhio nā, ākua wēne kōrō āku mēne iwi ērua, e ngā ngā nō tātou kato. Kāti, o te kōrero hoki awe teiro te tēnei rā, kia māma. Nā nā reiro hoki nā te tapu e kia nā wētai, i kōre e ho meitia e te ho ngā kupu. Mā taurama tōngu, nō te ahua tātou teiri māma. Mō te ahua tō tātou nama. Kāri iho mai nia, ki e tai. Nā te mea, he tapu. Ā iho mai nia ki mētai, e eni me te ki mea noa ngā tūpuna. Kia ko tōna, kau koe whirahia ki te aukata. Nā nā rei rā, te tai kupu pēr māku. Tūpunu i māku i roti tēnei rā, kia māma. Kia māma tāi. O ti rā, mā koto e titi o mei titi kau tātunei kōrera.
0: Nā ko te kapātai whakamutunga hemi ko tēnei. Kwa kaha, nā tō tēnei kōrero. Kwa kaha te kuhua te Pākehā ki roto ki ngā mahi Māori. Te reo, a mahi o te marae. A koi ngā kōrero i heke mai o tāu e tīpuna i ngā whakapa. E tika ana ki uru tuturu rātau ki roto ngā mahi nei. Kei au, kei te ahua rerurau a roto i au. Pēnei nei, mataku tō kōhiti, kei tū kino ia
2: ngā mahi nei. Ngā mahi tuku na mai e o tāua tīpuna ki a tāua. E whakai ana koe ka tūkitungu e te Pākehā, kaore rāne.
1: Te tāku titi no kāre e tūpina ti e te Pākehā, i whakāko na tikati e tāu. Kai tiki tekeu i te nunga o ngā Pākehā, e mohi ana, tai mea ki oku nei whanau atonu. Kāre roa nā tau e whāwhai te tai huare. Kei roto ngā tikanga Māori, ngā mahi Māori rāne. Kāre roa tau whāwha me pātai tuatai rōma mai i te tuatai, me me kai te tika. Koe te te tei me mihalo ki ane, o tātau whanau o Pākehā. I tāko tōku whakaru iho, kaha ke rā tau, i te pupuri enu i ahuatanga, i te nīngo, o tātou, o etai o tātou tīwi Māori. Kaha ake. Nā ko ki te au, ngā whakai ke maraini, ngā tangihanga, e ngā whai kōrero, e ngā takatū i roto ngā whare kai. O tātou, i o tātou maraini. Mē rātu me katoa ko ki te au, i te kaha tēnei iwi o tēwi Pākehā. Koe te hoki au ki ei, mā, i tā kōrō i mua tatāke nēna, tātou o te Pākehā, me rāre tahi tātā. Tātou o te Pākehā, i roto i ngā tikanga, me rāre tahi tātā, i roto i te reo, me rāre tahi tātā, me ako te Pākehā i te reo Māori, me te Māori i te reo Pākehā. Mākoni anake, ngai vine ka haere, whakamua. Mākoni anake hoki, ka teka pūmau, tō tātou āhuatanga, tapu, tō tātou āhuatanga anara i rotu ieneira tō tātou āhuatanga Māori, tō tātou āhuatanga pēpono hoki, tō tātou Māoritanga ana, tō tātou āhua hoki o te hari ngā leone.
2: Ai, kia ora rahimi, kai a koe pē etahi mihi atu ki tō tāu iwi e whakarongo mai ne.
1: Kia ora moko tū i rotu i te tau hō. Tahu hau ko tahi mono i urau te kau mawha. Kāre nui wāku kōre ui tu atu ue nei kōre. Nā kōre o nei māk, eri te tahi ake, eri te tahi ake. Nō a kōre ro, āku pake ki au, āku tūpuna ki au, mea ka whanau ki te iwi Pākehā. Nā reida, kaua e tēnei nā, a ko kōrero au e ne kōrero, a koe ni ngā kōrero tika kā. E ne koe ni ngā kōrero, he whakaaro mā tēnā i roti tau hou. Kia hae te whakamua ai tō tātou Māoritanga. Tau Māoritanga, tau kupu Māoritanga ne, heri tunea nā wai tau kupu, ni nāpira nunga tō e ai takuro. A mā nara, nā rā tau kōme, ko tau i hiro ama. Nā ko tēnei Māoritanga, pāneki ngā morae, pāneki te reo, pāneki meaki, meaki, meaki. O te tahi mea nui, kei te whakahari hia, mātou ne rākai pākā, me ki a keo e Ngāti Rangi, Ngāti Rehu, e Ngāi Tomakau. Tō mātou pākaha mō mōkai. Anā kai te mihalo, ngā Pākehā ki tēnei, tēnei pā, kāruhuitai. Kāruhuitai e te tahi tauro mai mua te taiona ngā Pākehā, a umuri mai hoki. Arītai, e ngā tau. Arīra, mātea tūra koto, manāki, e tiaki. Tātou katoa rā, i o tātou haere ngāti, o tātou haere ngāma, i roti tēnei tāngu hau, ai adi ngā āketa mōtu. Āmen.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora. Ki

0: rehe wahi i tua tuo pōneke i te rangi a tāhua. Kia mau tonu, ko te upoko o teika, 1161 AM, 87.6 FM.
1: Eiga mā, ko pau te wā kōrero ki āhau, kua mutura ngā mahi pāpāho mōki mo tēnei o ngā hotaka o te ata. Ko tō te rā kirunga ki tēnei hotaka. E hoki atu ana ahau ki te kāinga. Mana ko ia i rere pai ngā waiata me ngā kaupapa kōrero o te ata nei ki a koutou katoa. Kei aku nui ki a kurahi e te tī, e te tā, noho ake rā i roto i ngā mihi. Pai mārire.

0: te ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kōhatsuroa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. Hei a pōpō ka heki te kaupapa o Blue September, he kaupapa hei whakamiramira i te mā wīwitanga a te mate pukupuku, repe tātea. Ka whakako pani a te kinga hā kinakina. Hei a pōpō ka heki te kaupapa o Blue September, he kaupapa hei whakamiramira i te mā wīwitanga te mate pukupuku, repe tātea. He kaupapa whakahaere nā te Ohu Prostate Cancer Foundation o Aotearoa, a neke atu i te kotahi mano e rimarau ngā tāngata kua hono atu ki te kaupapa i tēnei tau. A e ono tikau mā toru mano tāra te nui o te pūtea tautoko kua kohia hei pūtea hāpai i te kaupapa. Hei tā te mema puari o te Ohu nei, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui ko te whai māramatanga tātou katoa ki tēnei taniwha e kia nei ko mate pukupuku.
1: Te kaupapa o te Blue September, tuatahi ki te peke atu te mōhiotanga o tēnei momo mate, tēnei ngangara, te mate pukupuku repe tātea. Kia mōhio ki o tōtou whānau, ki ngā kraua, me ngā mate o keke, me ngā pāpa, me ngā tāne katoa. Kia mōhio ko rātou mōhiotanga ki tēnei ngangara.
0: E toru wiki anake e toi ana ki te noho a te pāremata i mua i te wā ka hiki te pāremata mō te kōwhiringa pōti. Nō reira kei te whakakipakipa te kāwanatanga i āna ture i nā te nui kia puta rāno ōna ihu. Ko e tahi o ngā ture e panapana hi ana ko te pire whakakapi i te RMA me te pire whakarereke i ngā momo āwhina toko i te ora. E ai kia Marama Davidson kua noho ngā kākāriki ki ngā hui kantoa kia whai wāhia i te reo ngā kākāriki i ngā kaupapa e panapana hi ana.
2: He mahi kei te haere mō te utu o te ora, aroko te living costs, mō te tiaki tāiao i tēnei wiki, a te tere tere o ngā ture takahi tāiao i roto i te whare pāremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi tāiao i mua i te whare pāremata, he takahi tāiao, he takahi tiriti, he takahi mana a rohe, mana a kaunihira, mai te iwa karaka i te ata, tai noa ki te weherua pō.
0: I tērā wiki i whakarewa hia e te mana tātai hokohoko, he rangahau e whakamiramira ana i ngā whiako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Ā ko te utu te tehi o ngā tino tau ārai mō ngā whānau. E ai ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko, e ai kia Jacob DeBerry, kei te pēhia ngā whānau e utu nui. Ko e tehi e kōwhiri ana i wānga i te utu tonu i a rātou inihua, te utu rānei i ngā pire o te kāinga.
3: E nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere. Nō reira he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e tehi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Wainga Nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
0: Kei te heke whakate tonga ngā ika i te mahana haeretanga o te moana, kei te huāke hoki i te momo ika hou ki o tātou wai. E ai ki a Shane Jones e harano ngā kaihau ika te he i te huatanga ake o ngā momo ika hou, nā te huarere kē. Nō reira me kaue e hamahama rātou e ngā ture o te wā. Hei tāna me whakahau ngā ture me waihanga hoki he momo tāke hou o e nei hopunga kia hāngai ake ki te huringa o te huarere.
4: Wow, ko te tahi rongo he pēnei. Ki te riru mai a koe roto i tō kūpenga, ngā ika tauhou, take i tai mai e nā ika nā te huārere, me te mahana tangahare tanga o te wai, me kimi me whakarite pēr i etahi take hou. Kia kauara wātu ngā tangata nā rātou ngā momo ika niki i hopu ka whakahokia mai ki uta, kia kauara wātu e tino whakataimahangia. Tā te mea, i te wā i waihanga ti ai te pūnaha nei hopu ika, whakaraihana i te tangata kia tāi ai te hopu inga ika, ko erere kia te huarere.
0: ki ngā take hā kinakina. Kua hoki anō ngā tamatoa ki te tihi o te tēpū NRL whamuri I tā rātou whakahinga I te kapa Newcastle Knights. E whātukouma ono ki te toritukoumārua ki Go Media Stadium, Tāmaki Makaurau. Koe nei te wikitoria tuarima karapipitia ngā tamatoa, ā kua mau hoki a rātou te te tūranga tōrunga o te whakataitai mo te wā tuatahi I roto I ngā tau e rua tikau mā whā. Hei te rā horoi e tū mai nei ka tukituki ngā tamatoa ki te kapa Manly Sea Eagles I tā rātou kēmu whakamutunga ngā whiringa whānui. Heke ana tu wāhi ki taua tukinga tahi ka anga tika ki ngā tukinga. Whiringa whāiti. Koea ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhatsuroa Waenga tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, Pātau, Komuma. E toru wiki anake e toi anaki te noho a te pāremata i mua i te wā kā hiki te pāremata mō te kōwhiringa pōti. Kā whakako pani ake ki ngā hā kinakina. E toru wiki anake e toi anaki te noho a te pāremata i mua i te wā kā hiki te pāremata mō te kōwhiringa pōti. Nō reira kei te whakakipakipa te kāwanatanga i āna ture i nā te nui kia puta rāno ōna ihu. Koetahi o ngā ture e panapana hiana ko te pire whakakapi i te RMA me te pire whakarereke i ngā momo āwhina toko i te ora. E ai kia Marama Davidson kua noho ngā kākāriki ki ngā hui kantoa kia whai wāhia i te reo ngā kākāriki i ngā kaupapa e panapana hiana.
1: He mahi kei te haere mō te utu o te ora, arako te living costs, mō te tiaki tāiao i tēnei wiki, a te tere tere o ngā ture takahi tāiao i roto i te whare pāremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi tāiao i mua i te whare pāremata, he takahi tāiao, he takahi tiriti, he takahi mana a rohe, mana a kaunihira, mai te iwa karaka i te ata, tai noa ki te wehe rua pō.
0: Hei a pōpō ka hiki te kaupapa o Blue September. He kaupapa hei whakamiramira i te māwiwitanga te mate pukupuku repetātea. He kaupapa whakahaere nā te Ohu Prostate Cancer Foundation o Aotearoa. Āneke atu i te kotahi mano e rimarau ngā tāngata kua hono atu ki te kaupapa i tēnei tau. Ae, ono tikau mā toru mano tāra te nui o te pūtea tautoko kua kohia hei pūtea hāpai i te kaupapa. Hei tā te mema puari o te Ohu nei, hei tā Vivian Hahipene. Ko te mea nui ko te whai māramatanga tātou katoa ki tēnei taniwha e kia nei ko mate pukupuku.
2: Te kaupapa o te Blue September, tūtahi ki te peke atu te mōhiotanga o tēnei momo mate, tēnei ngangara, te mate pukupuku repetātea. Kia mōhio ki o tātou whānau, ki ngā kraua, me ngā matua keke, me ngā pāpa, me ngā tāne katoa. Kia mōhio ko rātou mōhiotanga ki tēnei ngangara.
0: I tērā wiki i whakarewahia e te mana tātai hokohoko, he rangahau e whakamiramira ana i ngā whiako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Ā ko te utu te tehi o ngā tino tau ārai mō ngā whānau. E ai ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko e ai kia Jacob Debiri, kei te pēhia ngā whānau e utu nui. Ko e tehi e kōwhiri ana i wāngai te utu tonu i a rātou inihua, te utu rānei i ngā pire o te kāinga.
3: E nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere. Nō reira he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e tehi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Waenga Nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
0: Kei te heke whakate tonga ngā ika i te mahana haeretanga o te moana, kei te huāke hoki i te momo ika hou ki o tātou wai. E ai ki a Shane Jones e harano ngā kai hao ika te he i te huatanga ake o ngā momo ika hou nā te huarere kē. Nō reira me kaue e hamahama rātou e ngā ture o te wā. Hei tāna me whakahau ngā ture me waihanga hoki he momo tāke hou o enei hopunga kia hāngai ake ki te huringa o te huarere.
4: Wow, ko te tahi rongoa he pēnei. Ki te riruma i ākoe roto i tō kūpenga, ngā ika tauhou, take i taimai e ngā ika nā te huārere, me te mahana tangahare tango o te wai, me kimi me whakarite pēr i etahi take hou. Kia kauara wātu ngā tangata nā rātou ngā momo ika niki i hopu ka whakahokia mai ki uta, kia kauara wātu e tino whakataimahangia. Tā te mea, i te wā i waihanga ti ai te pūnaha nei hopu ika, whakaraihana i te tangata kia tā ai te hopu inga ika, koe rere kia te huarere.
0: ki ngā take hā kinakina. Kua hoki anō ngā tamatoa ki te tihi o te tēpū NRL whai muri I tā rātou whakahinga I te kapa Newcastle Knights. E whā 16 ki te 32 ki Go Media Stadium, Tāmaki Makaurau. Koinei te Wikitoria tuarima karapipitia ngā tamatoa, ā kua mau hoki a rātou te tei tūranga tōrunga o te whakataitai mō te wā tuatahi I roto I ngā tau e 24. Hei te rā horoi e tū mai nei ka tukituki ngā tamatoa ki te kapa Manly Sea Eagles I tā rātou kēmu whakamutunga o ngā whiringa whānui. Heki ana tu wāhi ki taua tukinga tahi ka anga tika ki ngā tukinga. Whiringa whaiti. Koe a ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waimate nei me ngā kohinga a Wātea, mā te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. Kā tahi te rangahau hou nā te mana whākai hokohoko kā puta. Te rangahau e whakamiramira ana i ngā wheako o te Māori e pāmaki ngā take inihua. Kā whakakopani ake ki ngā hākinakina. Kā tahi te rangahau hou nā te mana tātai hokohoko kā puta. He rangahau e whakamiramira ana i ngā wheako o te Māori e pānaki ngā take inihua. Āko te utu tetei o ngā tino tau ārai mō ngā whānau. E ai ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko, e ai ki a Jacob de Bury, kei te pēhia ngā whānau e utu nui. Ko e tehi e kōwhiri ana i wāinga i te utu tonu i a rātou inihua, te utu rānei i ngā pire o te kāinga.
1: E nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere. Nō reira he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e te hi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wāinga nui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kainga, kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
0: E whāwiki anake e toi ana ki te noho a te pārimata, i mua i te wā ka hiki te pārimata mō te kōwhiringa pōntiri. Nō reira kai te whakakipakipa te kāwanatanga i ana ture i nā te nui, kia puta rāno ona ihu. Ko e tahi o ngā ture e panapana hi ana ko te pire whakakapi i te